0: Топ цени от 36,999.
1: Пожурите!
0: За лето и за зиму изаберите Веса Климу.
1: Техномедия, 25 години са вама.
2: Радио. Магнум.

0: Ново, ново, ново.
1: Само зовем пиче преко пиче, трети, пети пут. Тежко ми е да се правим, да си мине време.
2: Ангелина, ракета.